دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

Roj baş Ahmet, roj baş Mirdin, roj baş Ruha, roj baş Muş, roj baş Semsura, Rangino, Delal, Nazdar. Slav, Gulav, Urmiye, Muhabbat, Bokan, Sine, Sakız, Slav, Süleymani, Hevler, Doğuk, Zah, Kobane, Kamış, Ahmet, Serek, Kaniyo, her jik ve her kürdek ne? Me, Godarke, Slavcı, ور حیان نه جبر جبر حیانی خراسانی جی مگو دارد کن سسره من سرچاوه من دو پیام جمعه را حتو بشاندن گوتو به اونچو من سلاوی نشنی جبو خراسانی سلاو جبو هر کسی گلو خراسانی جی مگو دارد که هر جی که هر کردک نه زندی مگو دارد کن برمیه سلاو و گلاب سر وشانه ونگ رادیوه گشتاری دکن گشتاری گشتاری نه گشتاری دلالی هون هر هبن

بله قدر نشد سسرا و حس کرند نم باخو بستان گل استان شبر سلام شبو کس کو یک گاف شخوا شیرین نشیار بونه دشن سر کار خو ان روزی کوه بونه جی قدیا اونا کیف کیف آن چی ماش بکو کار و خبات دست بگیر رابن رابن هم چنده کار و خبات این خواه کیفی بکن جیان به کار و خبات خواهش نه وین اگز مرا آد نشاندن قهوه خواهش آمده که نه رادیو جی کلکا وان نه رادیو ها نظام چیه ولی حاصل سلا و گلاب گدار کن قهوه و ادخونوشی جام به یعنی مگود هیوه نخونه و خارن یعنی مگود بلم دست بکن دور همین به هبره نوشی جام بکن بنده من نسکنین گهدارین ما و الحاصل گهدار اینجا تابا روشی جرکتی بلا هر تم خیر و برکتی من السر و والات ما پیام شما را آدنه شاندن اوه مای خود یعنی پیام اکاد از اف فارسی های بخونیم فارسی های جزی بخونیم پیام اکاد مگود خراسان خراسان ما گهدار کن پیام اکاد شاندن فارسی های ازی بخونیم دورا نشو خواه ازی کرد و کرمانجی ورگر بکم نویسند یا سلام و درود صبح بخیر از خراسان شیروان به همه بر بچه های ونگ رادیو کیکای عزیز و دوست داشتنی امید که خوب باشید از سلامت صحت و سلامت باشید بیشتر از آبا اینو من چطوری بخونم قبلا فرستاده بودی خوب نمیست برم اره نوشته که خیلی مخلصم خیلی دوستت دارم سلطان برات پیام داره مامستا اونم خوبه ما همه خوبیم دیگه بعد از سه ماه اومدم بهت پیام بدم تو قبلا هم داده بودی دیروز من پیام تو خوندم ولی خب مشکلی نیستش خیلی دوستت داریم عشقی دادا سلام به همه بر بچه های ونگ رادیو ککی علیزاش خراسان پیام شاندی نیستن یا روش باش و با همون خباتکار این ونگ رادیو سلابش با تککو یعنی هم تا گلا که کیف خواشن هاتن برنامه تم گهدار کن خراسان هم تا گهدار کن هم گلا که کیف خواشن شبا همون خباتکار این ونگ رادیو رادیو را سر کفته این دخواست استانک خواستیه ده حزد کم هیوا اره اشکر ما خواهش مره بار باب کنش باید کنم وانه ونگ رادیو گدار کن سستره مسر چاوه من چما سر مخلصیم پخشش میکنم اگه بذارم پخش میشه فدای شما عشقی سلطان یه مجبور بودم که دیگه خلاصه شو برم پیام اومده باز پیام حتیت ساشو من نویسم دیگه راش باش سلام و گلاب ستران دوری ده بلاش گهداران ره وره مامستا علیش سمسورا رنگین دلال و نازار جمعه رشاندی سلاب و حسکرن جه درجی ستر ایمان خیر آتی سر چلا پای مدین آجی تادیه شانده نیستن دیا روش باش جوره از روش جو بسمیله ایکو وینه شاندیه وینه قهوه شاندیه حوالا روشه ایکو دوچرخایشی چینه بو چند جاره پیام شان گفت جکر ما خواهد ببیشم لالش آلی شهرداری دا دمو کستیم آمده یا دو چرخ خوش اسب خواهر بینیم دنا و اوتوبوس دا چه نبو دا ویشی تش نبا بینا فره شو بری دا گتنه بینا فره دایی که خیرخوازیه توش بینا خواه فره که اره نوشی جام با قهوه کتای چه کری پیام مگدین آتیا شانده نیستن یا روش باش که کشن تو دنگ او راست به دبیت دنگ جی رناس درنگ پار و بکی جی رناس دین کار گهدار بکی شکر مخواد دکاری هنکی زو پار و بکی جی رناس شمره دنگ شاند یا دنگ آماده یه دنگ هی آماده نی امی آماده کن پار و بکن اره پیم اگدین جیاتی شاندن میسند یا روش باش که کشان دنگ و دلت ده مگشت که تو هر هبی از سمسوری و گهدار کم جورج حتی ور سلاو و گلاب دشینم سلاو و گلاب دنا باخو بستان و گلستان آجه دره اره هوال هیجا انکو هوال هیجا نزانم یعنی بل حاصل هوال هیجا هون هر هبن سلاو و گلاب شه وره

اجل لبره کو دما سر اسم منو جه خوا شیرین شیار ده بتاو روجی درکت یا بره هرتم خیر و برکت بینه سر ولات ما دما منو ونگ رادیو گودار که بلی کوم رو سلاو گلاو گودار که دمش سلاو گلاو بردن نش کی و ستان اکتی ستان چته ده بکو درکت می جرا پیشی درکت می

بله گوشتاری در لیست سلاو حس کردن دنا باخو بستان گرستان شوره بیانی باش روزارین خواهشون برنامه سلاو گلاب رسر وشان ونگ رادیو زندی صادی صاد گهدار واو چه خواست پیام آد نشم برن نوبر همه ده دقیقه مگم این نوبر اکی بدن در رکلام گهدار که من اصلا نیم خواستی پیامش مره بمون هر هبن بله حس 0532-489-724 چه خواه 24 ساعت و وکیر من کنم پیام خواهش مره بشینن سلاو گلاب دنا باخو بستان گرستان شوره

گوشتاری در علی پیام جمعه را ادنه شاندن پیام من یکو یکو دخونیم نویسان دین کو سلاف جه چار پارچه والیت ره والیت ره از حبال قادر جه میدین رنگین پارچه جه پارچه ستان اکی دخوازه جه بو همون کسی کو من گوه دار کن سسری مثل چاوه من پیام اگدین ادنه شاندن نویسان دین یکو دن باش از شه آمده هیوی ره تو نه نه نه ره دوی ری ورن چکرن دیجی هیویا من شخواه تو نکو ری ورن چکرن امیش دی بیجن که ام به هیوی نکو بین چکرن یعنی وانی ویسن دیا هیوی نه نه نه نه میش گوه سراس بکیم شخواه به ام اگدن ادیه شانده نویسن دیا رسلاو و گلاو که که ترافیق ایش اما یا کوروش کوره شبخ شبخ دردی من تو چه هم دردی من تینی بچه آقا من لو نکه نکه لو و نکه لو چی هم قصد ترافیق ترافیق پیام اگدونات یه شاندنی سین سلاف دن باش که که فیفی دوی لآمده احلیت این که کسین پینجی سال اینه جنو وره داین کسین هجده حیا بسو پینجی جی جوان بستینن وی ترافیق ببش شکر و شربت واو یعنی دبه کسی که هجده نابر هجده حتی بسو پینجیه دبه بیتا جی برن یعنی اصلا فیفی نه بستو چارو دروجیدن دبه بستو پینج یعنی احلیتی ها دبه جه بستینن یعنی نابه نا تشتک با چه نابه یعنی اگه کسی که پینجی سال ببید نه تجربه وان هل بس زیده تره ها واجنی نه وانی نه فیفید ببانی از چه تشتی نابه جم باشه سسره

اینجا گوشتای دلالی پیامک جمعه راحتی شانر جستان بلا شابت یعنی استانبوله دبیشن گلک که خواشه از نه چومه برحاصل دبیکو سلاو از بریا اینترنت وشانی و گهدار دکم گلون دکارم فرکانس استانبولی جمعه را بشنید کام لسر رادیو بکارم گهدار بکن مگ گلکی راسی حسیر کام فرکانس خواش وره بشنید لی استانبولی فرکانس ما وشان ما تونه یعنی ام بهوید کن کو بهوین ای روژه که بیم هر داری فرکانس ونگ رادیو بکشنه و دی کس برای اینترنت من گودر نکه بلا همون لسر فرکانس خواهی رادیو من گودر بکن اگر او کسی کاربت رادیو ایوان هنه سلسری مثل چاف از بارم ایکو گزیزر از دزانم یعنی کسی کس اری بل از گوتنا بقیتنم از سوید کم کم ویروشی پید یعنی او روش بکو فرکانس و ونگ رادیو هر جیه بلاو با مالا و حزار چرا و بجبو پیما کو و شاندیش سنباله هون هر هبن

ایجا گودار اینجا همشن سران که گودار کن دمهات شمن خواستی بود دمهاتو نازدارو دمه سردنه که بام بلیتی بکه جرگی من من یحیا گودار کن یحیا خواستی بود آخاز کرم کن گودار کن

بله گودار اینجا گشتاری دلالی و یحیا گودار کره جی که کمه کره کمه جی فی بی رونشتیه به همجه من رات نشانده نیستن دیم روش باش که کفی فی از محمد جان جه فارقی نیست را کفتن دخواستم شو وره سران درزده جه با همو خبات کنیم ونگ را دیو را برا وره از جه مامسته بیتو جان سرانا ناره دخواستم سستره مصر جاوه من پیم اگدی جه اتیا شاندن هه نویسان دیه کم یکی نویسان دو چخ شکر حوالا اویندار بو جه گنده زیلای نویسان دیه زانی هم خرکه زیلا جانا و تبلیهوی خبر دادن داوی ها خبردان آخوه جان هم دوین چخ شکر جان هم دوین یاو یاو از حالی همه پیدی اره سلام و گلاب

0: Godanê jî dengekê ye. Berekî trafikê. Trafikê. Em vê dengî ji godar bikenim. Vedigere. Silav gire.
1: Gelo çima trafik ev pas zêde ye?
2: Wallay priya melet nikare xaniya bisîne tev erebat zisînin. Xebata wan tune tev trafik nova wak bûye. Gerev emezî gere tramvay sistemî were.
1: Aha.
2: Tabi, em derin nîf saet ki em de çi aya rêya diçin. Dolmişa.
0: Başa indi bitu dibêjî perê xelk çinîne
2: ne çin? Çima gelo meze xaniyê ki 4 milyon erebekî 500 milyon ki meleş xa wî dere sîne. Perê wan namîne ya. قوات او ناگی یه قانی بسینه
0: ام چه بکن که ترافیق کیم با؟
2: والای ام چه بکن زانی ام ترانوای کی چه کن آنجا او خلاص با یوخسا حالی آمده برباته
0: برباته نه
2: اروده چی تسیزه را چی دا قاپی عربه تف سرای دانه قضا دبه تش دبه قیرق چه دبه یعنی پر سکنتیه یعنی تجربه را ازال عربه و هری آراشترمه ناو روژه ازالیکلا او بر افضان
0: تایبت یعنی تو بچه نو روزی دا خسیلیک
2: لیه اره تایبت زحمت دا والای
0: باشه ام بیش نو گشت وان همو پرسکری کن که هنه کی جان سبب زیده تر دا بش بو که امیش ترافیق زیده دا بایه کی جان باندورکشن زیده
2: والا اوزی اکنومی ایت که ایت که یعنی
0: اکنومی
2: چما
0: وای دو بشه اکنومی خودش ترازی
2: بس چکیزی شتا بش چما ملت خانیانی کاره بسینه عربات سینه
0: چما دو عربا بسینه
2: مزه عربا میلیون کیه
0: بلا بچن زیر بسینه مینه بلا بچن سره بسینه دولار بسینه
2: اوزی زیده بودم ما غرام از ایروای بود چار میلیون و نیف اوزی زیده ای
0: تمام بابیم تمام
2: تا ملت فرصاد قاچر میش کرد
0: قاچر
2: اوزی چو
0: یعنی تل بشین شبکو
2: از اوه تفرکم یعنی فکر من اوه ای
0: یعنی شبکو زیده عرب دین استاندن هر مربط تا یک دو عرب دسنه
2: تابی تابی اوزی هیه فرقا ویزی هیه میزا بی افم هیه ملت چه دوی دگره تقصیدا رو می ده میلیارد سی میلیارد پرد ده تو عربت سینه
0: اوکی تو ای تمام مال تا و
2: ای تا دی گلکس پاس
0: پاس خواهش بله و الحاصل گشتاری دلالی دبین که این مالبات مثلا عربه یک ماشین یک تیره و نکه ماشین برای حسنیه دویمیش دستین دانه برداری تنیش به فرصه یعنی که بجن ها مجی عربه شکر قربان رحم خودی بن یعنی امتین دمشن یعنی به مش ام ده چنتین یعنی آبوری جی گلا گلا کی تبسو بده ام هر سران ناری گدار کن از این آخرا کم بزنم تا چون آخر بیا کرم کن گدار کن

گودارین اینجا سلاوا گلابه که حس کردن دوباره جه وره یعنی ایرو مکی مک درقی به ترافیقی آخف یعنی جبر کب هر تم دمه کم مده بینین دیجن تو چما درقی ترافیقی دا نه آخوی ترافیقی به طایبت آمده یعنی پرسکری کاری مزن همه کم یعنی راستی جانا مروز زیده دا آخوه دیجن تو چما زیده درقی ترافیقی دا آخوی بس هایدی حتی کنگ یعنی یعنی نه رفش رفش ترافیقی گلا گلا گلا گلا گلا خرابه به طایبت مثلا ایوارا ایوارا باخ و بستان و گلستانه یعنی یک سردان تا خواه جیلانه بکنه گروه را جیلانه دما دولمشته انده سکنن یعنی همه خودش ورازی نکن و درش بکن بم بچن اونه آسی بمینه ده همه دقیق که با بفکره خواه را خیال بکن مثلا نو آمدی به طایبت من نیاک ده بجم نو سوری وان در دورا او ترین هنه ایکو هیدی هیدی ده چند ترین سور چقاسی خواست کن یعنی مثلا شارداری به تشکی وابو که چقاسی پیروز با یعنی چقاسی آمدی خواست و خواستر و خواستر خواستر تر با یعنی جبه که جیه یه دا کو باجری آمدی خواست و خواست و خواست با باجری دنجی هلبت رابشو باجری دنجی از کم زیده دزانم ام هبید کنم باجری رنشی هیدی هیدی ایکو بکم من آدان نکبم نادان نکبم نادان نه نز باخرم اگه هیلان دوم رینده تیشه خواهش گفته بنا لیتش نابا یعنی به چای باید این مردینه یعنی بجاری هایا باش بارامارانه هبه بجاری مال نچن یعنی تشمش نچن یعنی در نکیون دمه بارانته از برمه که فام کرن فام کرن سلاو گلاب جوره هره خواده فلیه کزیزر خلام کرم که انگود که همزه خواسته بود کرم کن گودم کن هزان برادر کزیزره

جام گشتن دویا برنامه سلاو گلاب البته پیمه کاتیه شاندن از بی پیمه بخونم از خاطر جه و بخازم میسن یه سلاو گلاب از جه ادیر اوسف تگو ترافیق من گوت از بیجم کو لبازید چوین هاتنا تر به احمد خانی پریشانیه برپرسی بلا خواه هنه کی بدن سر و مسئله وی باش به سلاو و حرمت وی سرسر من سر چاوی من برپرسیار کی مک بالا خواه بدن سر وان تشتا اون هر بشی گوداری نجام گشت داویا برمه سلاو و گلاب حزار سلاو و گلاب جوهر سپاس شبو پیام کوهم جمه رشاندی سپاس شبو دنگی کوه شاندی سپاس شبو کس کوه من رپورتاش گرتن هون هر هبن هم گشت داویا برنامه سلاو و گلاب حیاس سلاو و گلاب اگدن بمینن دنبا سلاو و گلاب انده

0: نلبره سری بانا خم خم که نمیرانا
1: خم من ورتوشی دلالا من ورتوشی دل سری قرفوشی دل سری قرفوشی سرم که من فروشی

0: hem hem bir tazan seni beri bana zehri bir kudu yok. Zozane bana bana bir süsenem لسال دامیر گوچی من لبدا کانی که وابله نه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
1: اوه اوه اوه اوه اوه اوه
0: لسال دامیر گوچی من لبدا بله چوچنه از به مکانی که وابله نه اشکو هفیا خلقو عالمانو دنیا می دیرو درازن عیش آشانه

شدی من من کوچری امان من کوچری تو قولانا کمبری تو قولانا کمبری وقتی چا

0: کم دوید و ای وی سرطای به پایزر بی پرداشتی باجر بی هموی چاو بجر بی من هر کم دوید و
1: رادیو وینگ

از کوی رو پرخم گینم جاولا بینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاولا بینا نگرینم نشان شده

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زبان

روی حسن از در امینا تلگر دشمن دوره از مانم سنی لحوارا دلی تلگر امینا تک اتیناب هستی و چرمی من لحستی تلگر لمن نمایه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبه، به کنون و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

غما کرماجی جوی سوار راد بجن بر خمال او سوی سید و سید خانی کر ال شاد او شده او خوش میری لدنیا گلکن راجا شر یا خل مگرا بسان دا قسم الارتا میدان میرا دکل نال کسی گید کازی که خدا تبگر مدی سید خان بسیدن گا دکر گانی دکال الاو صدیق اللہ مصفا بگی اما معکم فیرار بار مقاشق جبورا خود ولا بر میل خطا فرنگ ساوی اما دست من اهل دعوه تبع دست اهل دعوه حضرتی پیغمبر بر لولا لوی ولا تسر حدت قتل و قتل بمنکی لوتی پیشگا فریاد مبردی رو برا پاشا اقاشا اخ مهر صدیق الله مسفا بگه لبرخ مال و سفه سیدو بسیدن گا دگر گا لدگو للا سید خانو و لنابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیخ بادین عرضا دودو که بتگمان گولا نادو که بزیارتا خول بابا کم نابی من سون خواری بسان تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مال و سفه سیدو بقی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

وای بابا برسی که ملکه دامت بی و زب چما تا فخولی گذن و نشان جات زرم میکنه وای بابا جات هم میکنه